Le o se fulu minute o te ai nei le itu lai. Lua ile tautua mle unanga nei al tātou Paul Kalamia al Samoa la mai. Ile nei foe afiafi mātango fie. Ia, sulu mā nei apele lai nei Melponi Australia ile nei foe vāenga o mātou fāsa laua tuai nei. Ia, maise o se tautua fātou vaa ile nei foe asusā. I launga ngana le ngana Samoa. Ya mai nei fo'i station po nei tunu o ma to amawai ya apa toi fo'i ma mori atu le fe'au le tala le ya le pespesenga ya mai se fo'i stemi o nei fa foga le le upu fola fola le tua ya e to matau i nei fo'i lau sa valinga i le nei fo'i e fiafi ya mai se fo'i le am talia fo'i o fe'au manga luenga o le nei va yaso. Ya moli atu le fafe loa ima le fata alofa pe afaito a ki mai fo ilau la au ili nei fo ia fiafi. Ya te tonu lava le manatu. Ya ua maua fo isa ava noa maano loa ai. Ya maua mai fo ifainga to na ima tau mafutanga o le awa uli. Ya pewe o le neia sae fa apitoa lava. Ya mo alo mafana wale tatu watu nuu pa ua fa ingo ina o le sapa e pae. Ya fo ia pele vi inga ma le fa afitai ili atua. Ila na tau singa fo ina ia tatu fanao. Mo moni mai leo la tau soi fua male ola ile nei fo'i vai tau. Ia leo wa se fulu male lima, se fulu male tolu minute wa te ai nei leitu lae lua. Ia nei minute pe amai afoli pese wa tae natu. Ia ona e faafonga lea i se launga matango fio le nei fo'i afiafi.

0: tong so so ding.
1: Okay.
0: Okay, to hi miss Gunnar zo in the fanu hi. To be ki nang ma in jang tin sin the file pol na zo ken dan. Na tom tham dan te hi shot to the point and sim sak thai pai mo.
1: Kai ma chu fa te zo ken thiam tla ka se lo na in ka ti thai sun chu tha ka cham sak ngai kan thai to ken pathian thu in sanga bible siar nak in sang khom nak ti vek tha cham tlang nak kan nei theo chu vek cha na lai mi kan si dan le khrifa mi pakhatin kan tua ding mi le kan tua tul mi ti vek hi pathian thu te thon kan kai hruayo e kan thai to ken chu ti hronga se ka wo kan ma chu mi fim mi thiam tla kan se loi e kai hruai thiam chu kan se lo pathian ko ta kan hlan top ase
0: chu mi hi tu pi vek se sang sang no chu le mi tu sang sang tarak le ki lai tong thiam nak a reason chu weekly in kha bible dan ser ti mi te tla ki kalung mei jate khami te kan mai ccv in sung sang chewa hin jak tin sinan practice dan ti mi te kha shot to point in dakshar thepe mazang faten
1: o atlang pi thu in chu pung ma rin chu tu la ma chu kon tua thai non lo e kan ma kan fa le tlan upa in natuan thon kan ma tlan natuan thon zan natuan ti ve kan te ka khan pung man chun kan tua thai non lau na in kan rak a lai che in lok rong sunga khan tam pian rak thang sao bible kha thu kam thar ti ve kla kha chu kan the rau rin kan siar thai kan ma kan in sung sang in
0: khatin
1: so le tam pi tong an thang sao yi chule a amai sabi ka chun thu fim ti ve khan asiar nuam deuh deuh in khan kan thok e chu sin sam ti ve chun thu kam thar kha kan von the ding kan ti kan von siari a boring deuh an ti mi pol khi chu kan tan kan tan ni tiom min sal har deuh ti ve khi asiar nuam deuh le an nun than len nak ding a bom thai tu ding bible bung chang pol khi kan siar mai sa e khatin kan shil ti mi te kha karun lo lom ngai du
0: okay sang no kan lo oi to na chan bala jal la ka hin ti ve kan chin fe mi somi ngai poi mo in dak tel pi mi pa kan lo oi sang siang nang ma te jang fa ten na cha du bi na sar du mi just very short sentence then in dak sim sak ta please
2: kacha do bi me chu khana ka pachian hi kan nak a pakhana ka red ring ring ding hi kacha do chun se kan open kan khotlang sang open heart le bom du nak hi thinung hi kan nei tul tak tin kalau cha hai do se
0: wa to bi ve sang sang tho cha chu pakhana ka pathian ti zau pa ding palina ka khotlanga hin thinlung thiang jatin kha zang hai choi na ton ding tv khasite okay sang sang dala sang sang kan ngoi tok se ti mi ta ka mai san sem kan du chan pe mi par tam pi
1: kan lung oi chin
2: thank you
0: si te zan lam kan chan chu alang ten kan chol ri ding i mai zer ti vek chana hin in chon sal ding a kan lo ngen du si nan za pi ten kan lung oi zet sun tha mang tha chau